0: Selama Rezi Braj, hevalê min, werabe.
1: Wey ser seral ser çavara keke min, keke İsmail tu hevalê te û ji ve cemaata ve ya kalabalık ra slavı koy yek bir kişinin malava ve be u vaki dinji slavın ve yen kuatına berdesi me kazlan jibinerim gotiye inya ve bxir ve inya teji bxir ve ser serim ser çavemin ne nav he nav paşnav le hayra fark na keşmara am idi bevzanu beja o keke hasan te bxir hati ser çavara hati ve ser çavet te neşi hayrana çavet te tilkuri ah binera te hafta qe paşati te bqe yani keke min gotiye maame çipkin bejam dixebitin xewa min hat û ser erebê min dengê te bihîst ez geş bûn hey saeta te xweş keke minê Yılmaz mala tava kayja em mesaja wî berdewama jî bixwînin gotiye daxwaziyeke min heye hozan aydin dibêje miran bira heba kalbûn tune ba û dibêje ez diyarî dikim bû birayê min Celal Tetwan ew jî niha dibêje ku li girtîgeha Tetwanê ye û ya Serbekirî û dibêje ku bo hemû mehkûman bila bibe diyarî gotiye wey ser serasar çavaran bibêjin mala tava û em jî silavê xwe helbet helbet dişînin û bila yanî însanê ku ji me dûrin hevalên me hogirên me û nas û dost û akrebayên me yên ku ji me dûrin em careke din wan têxin bîra xwe newsa bila her car di bîra me daxilê me de debin Yunus Çiftçi Slavê Xweşandiye gotiye roj baş keke Hesen tu paşî durum çawa ye durum jî super e o numere em wisa bibêjin keke min Yunus heta te xweş be hêvî dikim ku ev bila ate jî sad numre be çawa ye nana bira kêfa te hezar be hezar jî hêd zanî newsa îdî gava kun veya bibêjin kî giştî hezarî me ji wana çepkalê xin گوتیه سلاو من همو ایکو ما گهدار دکا استرانا که خوش لیخ جمارالو و دو جه اینیا و بخیر و خوشی در باس به ایجا بوی او ایجمارا گوتیه و اکی دنجی گوتیه هزار و یک حیرا یعنی ایلا گره تزیده به نوسا یا حیرا تمام بلا تزیده به تقزنشکر و است پیروز کم مالا تاوا گوتیه که سلاو ورز جه سیتی کارگو یرد بشه سترانا دوره ده اج دل گازی دکم گوتیه گلکی سپاس بله که کمینی ایجا باور کی دورده تشتی کم خواندی انشالله راست به لی بله اگر کن نراست بشی کات وینا جار کدن جمارا بشین عبدالله دلال ساعتا تا خوش از ببیجم و دنگه که خوشی همه گودار بکن لی که همام گودار بکن براسی اینکی من دریش کرد لی بله تشکینا به بله جانه که کمی ساخ بیاو لیکن
2: ام گلکی پی که خوش بند
1: ببینه
2: خیر سلامت حوالو مسئله دنگی و گهدار کم گرک پی که خواهش بنام جناها لسر ری نده چند سرکار اون جبو من اوی سترانا ریزی در پرو دیاری بکن ام گرک پی که خواهش بنام ببینه خیر سلامت
1: وی دناف خیر و برکت دوی ده کای جمهرن سترانا اف سترانا کو وکی دا خوازیه که هاتو دیجا ایجا هنکی دنجی کیف جوش وایته

0: Îşa guhdarên êşa û delal belê bi hemû lezû beza xwaraniya rojê diherike diçe wekî em bêjin kaptanê me bi rastî em jî li vê derê êdî hema bêjem dajon yanî wiha bi çi awayî em dajon tabî bi dîqet bi baldarî lê belê li gor rêzikan li gor kîjan rêzikan em bêjin gava ku mesajê dişînin yekî naxin pêşeyekî û wela tam wiha li gora xweşkayî û bi heqî û bi delaliyê em dixwazin ku vêna bikin ji ber vê yekî îşa carna hinek dereng dimînin ew derengî jî heyra carna dikevine berhev em çap kin hûn jî em li hev negirin pêşî û wekî din hêdî hêdî em ji xwe re silavên xwe gulavên xwe em bêjin barek silav newsa behrek jî hez kirin çiqa xweş
1: roj baş xwedî hesen çawa ye rehet dirim em ji xwe serê faruq her sibe em bi te re nivala em dengê te guhdarî dikin stanê te xweş in maşalle em bi xêra wan va trafîqa derbas dikin vê eziyette em dikşînin wella û bila Ja akhire tu ayi malata vabe sete sab de gete sab hojmer strane kwaji disle khabara do mit ma govend
0: ha saata ta khosh ke kemen bale bale bale yani bi veke fe video fe video sheme habra ben hayra ija ame chipken ame heji slave khwas love we ame tawaj habra bi bejin u ame bahs bikno ka galo bil bama shehiyat chitna albawa shehiyat chitna گوتی روش باش این یاو بخیر به رجای که مش وحد بشه کش دیار مستران که لخمه گله که کیف خوش ببن او وکی دنجی مدیار لخست حیرا لی بلد بشه ای رو پچه که عاجزم وی خود شفا غریب شینه انشالله او بشه که یعنی تدی ای رو که کما جمال دعا کر از باور ما او دعاوی بگیشت من محمیه لورا نبوی اوای به براسی هم بجن پشتی کوفان هوای هم دبینن خلاصی ما خویانا که یعنی هم دعا او وکی دنجی وکی دن جمعه چی بکن امید طبیعی چی دسته مهات می بکن مجلو برگه خو میل خواکن حیرا قاطقاتی من جلال خواکن نو سبه والای عشم زاره و طایبت جید بجه که از مولوده القونی ایمد بجه سلاوی خواش حمو باشاره ارزرومی را از دشینیم جه حمو ارزرومی را دشینیم و ایستر سرا سر چواره بیا وی سلاوی خواش مرا برای کرنه وکی دن که جان بالا خواه بدنه کی جان سلاو و گلاوی و هاتنه گوتی روش باش باشاره عدیه منه سلاو و رز و حرمت